0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: bio sam ti veran.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: Energy.

Radio.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.

0: zvuči. S3.
1: Plaža. Dunav i hladovina.
2: Grčka.
0: Ležaljka.
2: Obavezna.
3: 700 evra, ali bez suncobrana.
0: Sandale.
3: Samo bez čarapa, molim vas.
2: French na nogama.
0: Slušaš S3 jutro.
2: Dobro jutro, srećan ponedeljak svima koji slave, slušate S3 jutro, družimo se do 11 i danas otkrivamo bizaran trend, dating, koji je zavladao u Srbiji. Mali hint, ima veze sa Viber grupama i radarima. Zašto je biti pastir najtraženije zanimanje danas i pričamo o malim stvarima koje nas usrećuju u sekundi. Da započnemo nedelju sa nekim lepim stvarima. I iz istog razloga slušamo baš ovu stvar za početak. Nući je Mina Jahović, Sudar svetova, a onda za njima Peđa Medenica i Ministarke sa hitom Mesec dana. Dobro jutro još jednom, uživajte.

0: Ministarke i Peđe Medenica, mesec dana u 7 i 9.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pre svega, dobro jutro, Estri Nacio. Ajmo jedno brzinsko prebrojavanje da vidimo koliko nas je, gde se slušamo i šta ima novo. Da li neko ima nešto da podeli? Viber 066-835-33. Ja moram da se pohvalim. Juče sam rezervisala jedno kratko, ali baš slatko putovanje. Plašim se da kažem lokaciju, tako da neću reći da ne ureknem, ali da, eto, to je ono što ja imam da prijavim za ovaj ponedeljak. Čekam i vas na Viberu, gde ste, šta ste i šta to imate da prijavite za ovo jutro.
5: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: jutro i prijatno. Zaječar 18 stepeni, Pančevo 20, Kraljevo 21, Beograd 22. I dalje smo u tom toplotnom talasu, tako da i danas će biti sunčano i toplo. Najviše dnevna ide do 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. S3.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite

0: online.
1: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: Dis akcija, plazma mlevena 480 grama, 379. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Vaš Dis.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.

0: Ma, drmamo glavom i Tamar i ja uz ovu stvar. Milice Pavlović, ti me nerviraš, se zove pesma. Dobro jutro, S3 Racio. S3, jutarnji
1: check-in. Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u guži.
4: Ko fali, neka se javi.
0: E, dobro jutro, dobar dan, srećan ponedeljak i tako to, pa da vidimo gde je to S3 nacija, vidim aktivno je i dosta lepo od ovog jutra po energiji, barem tako deluje.
5: Katarina se javila sa jako lepim vestima, kaže krenuli smo na more, Grčka, Spravalta, pozdrav od Lužnjana, Nikol, Katarina i Sofija.
0: Bravo, jao, srećan put i uživajte. Sad je verovatno najlepše kad se svi vratili, a vidite. Igor kaže, good morning, evo ja se vratio sa odmora konačno i krenuo da radim, pa 9. septembra opet malko na odmor.
5: Neka.
0: E, tako se živi. Kao odeš, odradiš nedelju dana i ajmo opet. Pa to kao ono u klinici što ide u škole, znaš, pa malo pa imaju neki raspust, pa se onda ti čudiš kako imaju raspust. Tako Igor, malo pa na more, verovatno.
5: Normalno. Evo jedna cijela ekipa, Nele, Laki, Goje, Ponina se izveštavaju gde su. Prvo sluša sestri u Vrčinu, a onda kažu sad smo već u Zaklopači. Dok smo mi ovo pročitali, oni su realno već...
0: Su stigli u Beograd, evo ih na autokomandi već negde, da. Srećno, momci, verovatno idete u neke radne akcije. Sandra kaže, dobro jutro, evo mi kod kuće, pijem prvu jutarnju kafu i pokušavam da ubedim oči da se potpuno otvore. A kad smo kod kafe i buđenja, jeste li znali da su pčele zadužene za našu jutarnju energiju? Ovaj deo, Sandra, nisam znao, a i nisam potpuno sti razumeo. Ja znam samo da kad sad napravim jednu kafu,
5: znači, ono,
0: sa tri kašike kafe. Ima da zujem jače nego bilo koja pčela. Što je, ima smisla onda iz tvoje priče.
5: Evo nam ga Jarmin. Pozdrav, slušam vas godinama iz Sarajeva. Najbolje radio, najbolja muzika, najbolji voditelji. Hvala. Pozdrav ovog lijepog sunčanog jutra za sve vas.
0: Pozdrav i za tebe, Armin, i za Sarajevo. I eto, ima nas svugde, na svim stranama i to je

lepo i čuti i znati. Pa evo još jednom da vam poželimo dobrodošlicu na S3. Krećemo mi sa ovom playlistom. Anna kaže no, no, no. Za dobro jutro.

0: Amana, iza nas tačno je pola osam, slušajte S3 jutro. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Danas od 12 obe deonice Dunavskog koridora biće u potpunosti otvorene. Vreme putovanja od Beograda do Golupca biće između sati 15 i sati 20 minuta lagane vožnje, navodi predsednik Srbije. U Palati Srbija predsednik Vučić imaće danas niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje počinje u 10. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 6. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u drugo kolo Grand Slema. Izgubio je u prvoj rundi US Open od Argentinca Navonea. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: O, dobro jutro, dobro jutro.
4: Dobro jutro, kako ste?
0: E, poslednji dan avgusta je pred nama. Nadamo se da ste dobro, da ste uspešno odmorili za vikend i da ste spremni na sve što nas čeka od sutra. I na školu, aha, i na gužve, i na sve ostalo. Tu smo do 11 da se razbudimo i razmrdamo svi zajedno. Evo, krećemo sa Nikolijom. Pola godine je prošlo od kako je izašao ovaj banger, a zvuči kao da je izašao juče. Slušamo U sobi greh, a onda stiže

0: Vreme je da nam Nikola sumira vikend i to u
1: tri zvuka.
2: Da, i ajde da počnemo sa Mitrom Milićem koji živi, ja mislim, najbolji život do sada. I od kad je zviznula ona pesma viralno, dotakni me, on je pevao svugde i uživa u njoj. I pojavio se snimak njega sa Skele. Ja mislim da to sad Skele, da li Begeč Banoštor ili Futog Neštin. Znači tu je taj potez, prepoznao sam koje Skele, koje je tu u pitanju i kako to zvučalo na samoj Skeli.
3: Veći smo od Dunava.
4: Da, da, da, tako je, evo pred publikom ovde.
3: Ajmo aplauz, ajmo aplauz, ajmo!
4: Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima, poljubi me, poljubi sada, i ostaćeš večito mlada.
2: Pred pet ljudi, pred pet ljudi, nije bitno. Znači ima tu i pet vozila i pet ljudi, ali...
0: Čekaj, ali pravo pitanje je šta radi Mitar Mirić na Skeli kao pevač?
2: Ma ne, ne,
0: čemu građevina?
2: To je znači, deo, jako ti je daleko bilo koji most, ako si recimo Begeš Banoštor, taj potez, jedan most je u Bačkoj Palanci, moraš da ulaziš u Hrvatsku, drugi ti je u Novom Sadu, pa ti ono baš...
0: Šta će na mostu?
2: Ovo ti da preseče.
0: Šta će na mostu? Šta će na mostu? Šta će
2: pa
0: na Skeli?
2: Pa prelazi neko, otkud zna. Dobili smo jednu mudrost od Isaka Šabanovića.
5: Ja ću mrijet glada na debelu.
0: Znam.
5: Ko nevam, ti se meni sečani, ja vodu popijem, ja natakne. Ne, nemam pojma šta. Mislim, nemam pojma, znam šta je, brate, jede mi, to je to.
2: To je to. Iskapiraš i šta je problem i šta je uzrok svega toga. I prošle nedelje smo dobili pesmu onog Korejca gde je pevao Volim Pančevo i sad je izbacio novu pesmu, zove se Ponedeljak. Pa samo da poslušamo početak ove jako, jako optimistične pesme.
6: Jelaj super nedelja. E čekaj, onda sutra je Ponedeljak.

0: Da, vrlo
1: previše srećna pesma. Previše srećna za budilik u šest i domaći zadatak. Jej!
0: Ne, mislim da niko ovo ne želi da čuje. Pogotovo ne u sedam ujutru.
1: E, moj parče. Dobro, to su ta tri zvuka za sada. Sad zvuk Marine Visković i pesma Amor Mio. Dobro jutro još jednom i dobro došli na S3.
0: Dobro jutro.

0: nešto laganija, Marina Visković, za početak dana. Čuli smo Amor Mio, slušajte S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Evo, kreće polako, a izgleda taj septembar, kreće i gužve u saobraćaju u Beogradu standardno, od Plavog mosta do petlje Mostar, na prilazu u Novom Beogradu iz pravca Ledina, Surčinska ulica je u problemu i prve gužve se već stvaraju posle dugog vremena i na Pupinovom mostu. U Novom Sadu nezgodna situacija prema petlji Sever i iskapirao sam šta se radi, pa eto da znate, petlja Sever je zatvoreni su kraci te petlje iz smera Beograda ka Novom Sadu i smera Novog Sada ka Subotici, pa se saobraćaj zbog toga preusmerava na petlju Novi Sad centar. Imajte to na umu, da se ne zeznete, na glavnim putnim pravcima relativno mirno, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon, svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kojem ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool.
6: Ovo je S3 jutro. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

0: 101 zmija, Teodora i Dželabrat. Slušajte S3, dobro jutro. Šta je teže, raditi sa 200 ovaca ili sa troje ljudi u kancelariji? Svi znamo da je tačan odgovor ovo drugo i ima takvih poslova. Evo, u Boboti u Slavoniji traže pastira i beneficije za ovaj posao grme. Znači, gazda uz platu nudi smeštaj, hranu, što je kao bare minimum podrazumevano, ali uz to nudi odeću, telefon, cigarete ako ste pušač i besplatnu kafu u lokalnom kafiću. Nema konkursa, nema CV-a, nema užih krugova, bukvalno samo ti i stado, pa ako se skontate, skontali ste se i to je kraj priče. Radno vrijeme zimi 3 sata maksimalno.
1: I onda mozak na pašu, baš kao i ovce i tako red. Ne, okej, pa zanimljivo, mislim, kako da ti kažem, ne bi ovakvi uslovi bili da se ljudi nešto otimaju oko ovog posla, verovatno, pošto se ne otimaju i sad to možda zvuči tako idealno, realno, ali to je ona priča da nam ponude da izaberemo tuđ život ili tuđ problem ili bilo šta tuđe, mi bismo opet odabrali samo svoje i svoje probleme i svoj posao i to je to. Znači, ne, sve to zvuči, uvijek je trava tamo negde drugde zelenije, baš prigodna ovaj izreka za ovu priču, ali da li je to baš tako?
0: Pa jeste, moram da ti srušim, Sneška, pošto gazda koji nudi sve ove beneficije kaže da je interesovanje toliko veliko da njemu zvoni telefon po ceo dan i po cijelu noć od kako je pustio ovaj oglas. Tako da ova Bobota je zauzeta, ali kontam nije Bobota jedina, sigurno ima još negde neki oglas za pastira.
1: A i na kraju krajeva AI ne verujem da može da se baš uplete u to i da vam otme posao jednog dana. Valentino, Jana Kokić, tu je Ana Nikolić, tu je Anđelina. Počet ćemo sa ovom laganom pesmom, Ne boli me to, za dobro jutro.

0: Maca Lukas zakazao i drugu Beogradsku arenu. Slušamo ga 3. i 4. novembra. Do tada ovde na S3. Dobro jutro. Umrli bi, ne
1: bi znali. E da, pojavio se jedan tweet nedavno, kaže: ok, zezajte me, ali ja sam tek kod skoro saznao da je Hansa Plast ime kompanija, ne drugo ime za flaster. I onda sam vidio da je ovo ljudima stvarno onako došlo kao otkrovenje, iako te stvari su toliko prisutne u našoj okolini. Zovu se eponimi i u suštini to su imenice koje su dobile po nekoj osobi ili pojmu, pa je nastalo kao naziv za celu grupu tih predmeta, pojava ili nekih otkrića. I malo sam analizirao da vidim šta tu još ima na toj listi. Lista je poduža stvari koje mi zovemo, zapravo tako se zove kompanija koja je samo to proizvela. Recimo Photoshop. To ja dobijem program i sve što obrađuje slike ili pravi neke dizajnove, mi smo počeli zovemo Photoshop. Standardno, ono, kiper, kao kiper kamion. Žilet je isto ono kultno, labelo recimo.
0: Izlo
1: se skroz smetno sa uma. Digitron je takođe jedan eponim. Flomaster, selotape, inbus ključ, termos, boca, džakuzi. Ali jedan od najboljih naziva koje mi koristimo jeste Eurokrem, zato što to je za sve moguće, a zapravo je samo po jednom proizvodu na koji smo navikli, s koji smo odrasli. I na primjer, jedna jako interesantna stvar. Znamo kako Englezi kažu hemijska olovka, pen.
0: Mm-hmm.
1: E, to je nastalo od penkala. Jer penkalo je prezime čoveka, sad moram da pročitam ime i puno ime čoveka, Eduard Slavoljub Penkalo.
0: Naš čovek?
1: Nije baš naš, tu iz komšiluka, ali na relaciji Poljska, Holandija, Hrvatska. Tako je nekad bilo pre 150 godina. I po Eduardu Slavoljubu Penkalo, hemijska olovka, odnosno penkalo, pod jedan, i onda zatim verovatno i hemijska olovka na engleskom jeziku se koristi danas kao njegovo prezime u suštini. Penkalo zapravo pen. Da, tako da, eto, ima toga još, ali da ne dužimo dalje, se mi lepo vratimo na, dve kraljice iz Novog Sada. Nataša Bekvalac, Barbara Bobak, sad šaljemo najbolje što možemo, našu prvu postavu u narednih par minuta. Pozdrav iz Novog Sada.
0: I pozdrav iz Beograda.
1: Dobrodošli na S3.

0: sreća moja bol.
1: I Nataša Bekvalac, dođi mami, 8:16 je otkucalo upravo, dobrodošli na S3.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: S3 vreme.
4: U cijele Srbiji vedro i prijatno. Novi Pazar 21 stepen, Pančevo 23, Valjevo 24, u Beogradu 25. I dalje smo u tom toplotnom talasu, bit će sunčano i toplo, najviša dnevna ide do 37.
5: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
6: Zato što mi uvek grmi u kolima.
7: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
8: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
9: Pa zato što imate najbolju muziku.
10: Zato što puštate super pesme.
11: Zato što je najbolji radio.
12: Zato što muzika kida.
5: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
13: Ako želite da svi čuju za vas,
14: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
5: S3.
15: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
16: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
17: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
18: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor.

0: petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
1: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
2: Ovo je
3: S3 jutro.

0: Jovana Paljić, dođe meni, 8.25 je, dobro jutro, S3 Nacio, pojavio se jedan tweet, jedna objava, kaže, koliko god vam je trenutno teško, bar niste prvačić, on jadan mora da uči slova i brojeve, kako da bude dobar drug i sve ostalo, i to sve dok njemu i svima oko njega ispadaju zubi. Ovaj deo za zube me slomio, bukvalno. Dodo bi samo treba da nosi i torbicu, to je ranac od 10 kila na leđima, ali dobro, ne bi se menjao sada sa decom, ako slušate sad ovo. Samo napred, mnogo je teže nego što mislite.
1: Nemoj to da pričaš, pa neko treba da krene sutra u školu prvi put i ti mu sad kažeš, e, bit će ti teško, naredi koliko, 8, 12, 16 godina, najmanje. Nemoj to da radiš.
0: Dugo traje samo, da, nije teško nego dugo traje, a posle šta vam život donosi, to ćete tek videti, neću da mračim, previše ima.
1: Ne, onda kažeš, ako budete učili i bili vredni, onda ćete imati neki lep posao, pa ćete od tih para kupiti sebi sve igračke koje želite, ako budete bili vredni, ne, razumeš?
0: Ne mora to da znači, vidjet ćete posle da ne morate biti vredni, uvijek će biti neko ko će se provući ispred vas i na ove i na onaj način i bit će vam onako, stavit ćete se u onaj mod razmišljanja zašto je njemu tako, a meni nije, ali dobro, sve će vas to očrsnuti i bit ćete pravi ljudi kad izađete posle takvog iskustva.
1: Jao Bože. Či Nikola, Tamar, ti kada dobiješ prvo dete, svoju decu? Istinski se plašim i uzdam se u tvoju sonju da će ona da odradi posao.
0: Nema, nije sve u dugama i cveću i šarenim bojama.

0: legenda. Raskrin kao jači polu samo 3 minuta i to upakovao onako ovu laganu pesmicu. Sve što znaš o meni, u tačno pola 9. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije sastaće se sa predstavnicima kineske kompanije Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Sastanak je predviđen za 10, a nakon sastanka biće potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji. U Palati Srbija predsednik Vučić imaće danas niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje počinje u 10. Broj žrtava poplava koje su pogodile Nepal dostigao je 903. Na granici sa Kinom više od 2400 osoba se vodi kao nestalo. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtinu finala evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreo asfalt.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
4: Da, živeli smo neki period kada smo se budili da bi gledali Novaka Đokovića. Ako ste se sinoć probudili, nije to bilo baš najsrećnije, zato što je Novak Đoković ispao u prvom kolu US Opena i ovo je prvi put u 20 godina da Novak nije prošao prvo kolo Grand Slam turnira. I bilo je mučno i zagledati, zato što mučio se i povraćao je na terenu bukvalno, bio je u suzama, u bolovima i baš je onako nekako nismo ga vidjeli u najlepšem izdanju, ali to je to, mislim. Šta da očekujemo, možda i ne može više, vidjet ćemo šta će biti njegova odluka sad posle US Opena, ali on nastavlja se bori, iako će ispasti sada iz top 10 tenisera sveta. Najviše što bi mogao da bude, ja mislim da je 11. pozicija na planeti, mislim, mi sad ovo gledamo kao, jao, ne, 11. pozicija da, na planeti od 7 milijardi stanovnika ili 8, koliko nas je već.
0: Ali navikao si da bude na prvo mesto i onda te nekako boli.
4: Pa da.
0: Malo.
4: Lako je navići se na lepo, je li tako? Evo Breskvice, evo Aleksandre Prijović. Neću

0: poslednji kabare i Aleksandra Prijević. Dobrodošli u S3 jutro. Koja je to mala stvar koja može da nas usreći u sekundi? Kylie Jenner je skoro izjavila da nekad misli da je depresivna, a onda uradi spray tan i skonta da nije bila depresivna, nego je samo bila bela. Znači ništa duboko, ništa specijalno, ali radi posao dovoljno da se ona odmah osjeća bolje. I realno svi imamo te neke stvari za brzi reset. Neko opere kosu, neko promeni posteljinu, neko odigra jedan game, ne znam, i odmah je drugi čovek ili druga žena. A nas zanima koja je to vaša stvar.
1: Ja sam čovjek koji bukvalno oživio tih nekih sitnica i te sitnice me onako ulepšuju mi uglavnom dan i to su uglavnom jako velike gluposti. Ajde recimo kažem ono kad izađeš da opereš auto pa ono parkiraš auto, on se sija sav čisto onako pa ga pogledaš, recimo to mi je jedna od tih sitnica. Druga sitnica je recimo kad uzimam prvi put, tipa otvaram ono pavlaku recimo i taj prvi zahvat pavlake, na primjer. Jako je glupo, znam, ne mogu da objasnim. Još ako se recimo upari, ako pravim neki sendvič ili tako nešto, ako se upari da otvaram novu pavlaku i da otvaram recimo novu neku stišnjenu šunku ili nešto, što, znači ako mi se to upari da bude novo, sveže i otvoreno, aj ja, ja sam na oblaci. Malo glupo zvuči, ali stvarno jeste ponekad tako od tih sitnica živim.
0: Dobro, nema glupih primjera ovog jutra. Meni je recimo samo da počupam obrve. Kad se osjećam najgore, najružnije, samo znam da treba da uzmem pinceto i makazice i blic i nakon 5 minuta ja sam nova žena. Sa lepim obrvama.
1: Isto za frizuru. Ja kad zarastem, ja sam sebi gadan. I onda upravo kad izađem iz salona, aj jo, brate, opet
0: mada, kada čupaš samo sebi obrve, to je onako situacija pola-pola. Ili ćeš biti najsrećnija žena na svijetu, ili ćeš mrzeti sebe. Ali težimo ka ovom drugom. U svakom slučaju, to su neke naše sitnice. Čekamo i vas. Koja sitnica vas usreći u sekundi? Tu smo na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066

0: Stiže za par minuta. S3
1: saobraćaj. Odlični su uslovi za vožnju, a na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja. Po gradovima, pa klasičan ponedeljak, evo u Beogradu od Plavog mosta saobraćaj je usporen do petlje Mostar, usporeno je i kod Ušća, kod kružnog toka. Na prilazu Beogradu takođe došlo je do udesa na potezu između petlje Aerodrom i petlje Zmaj, imajte to na umu. Što se tiče Novog Sada, izlaz na petlju autoput Novi Sad Sever je usporen zato što se izvode radovi, neke su trake zatvorene, pa se saobraćaj usmerava na petlju Novi Sad Centar. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
10: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool.
12: Ovo je
1: S3 jutro.

0: ADHD i Milica Pavlović, dobrodošli u S3 jutro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: I dobro jutro i dobar dan i srećan ponedeljak. I kako ste proveli vikend? Da li ste se provodili, da li ste odmarali, da li ste radili? Šta je bilo tu kod vas? Jer evo, video sam snimke, recimo, na Manjači se slavilo. Bio je Kočić je zbor na Manjači, sada su društvene mreže preplavili snimci nakon fešte iz šatora, gde ima svega, samo nema poda, jer ti od količine staklenih flaša ne vidiš pod, toliko takva im je žurka bila, ali dobro, neko žurka, neko sad već mora u obaveze, mora redovno, neko mora decu da sprema, tako da ima nas raznih i ova playlista je baš skrojena za sve nas, pa zato slušamo Anu Nikolić, Nikoliju Lexington i Daru Bubamaru u narednih desetak minuta. Dobrodošli na S3.

0: Dara Bubamara i Opasan u 9 sati i 5 minuta. Koja je to mala stvar koja vas odmah čini srećnim? Ponekad mislimo da nam se svet raspada, a na kraju se ispostavi da nam treba samo nova frizura ili nova šolja za kafu ili šta god. O tome priča Kylie Jenner, pitali smo i vas, pa evo odgovora.
1: Evo, kaže Kristina, samo operem kosu ili još bolje odem kod frizera, osmeh zagarantovan.
2: Okay.
0: Potvrđujem kao istomišljenik. SS kaže, mene usreći kad zamenim felne na kolima, imam više kompleta za svoj auto i kad ih promenim osjećam se fantastično svaki put.
1: Da. Malo je cimanja, ali vredi tog cimanja. Natalija kaže, kad god se bez veze i ružno osjećam, kupim novu maskaru i shvatim da nikad nije bilo do mene, nego mi se samo osušila maskara.
0: Jedna velika istina. Kada ti se maskara već onako full osuši, logično, drugačije sebi izgledaš kad se našminkaš. I onda kupiš novu maskaru i kad onako namackaš trepavice, skontaš.
1: Nisam znao da se maskara suši, nisam ni na kraju sveta ne bih pomislio da se maskara suši.
0: A bre, pa neki osnovni zakoni fizike i hemije, čoveč.
1: Pa dobro, osnovno, slažem se, nema tu meni logike puno kad je priča o šminci, znaš. Dobro, Estrinacija, pitamo vas, koja je to mala stvar koja vas odmah čini srećnim, deo svakodnevnice ili nešto što vam da elana i što vam da novu energiju, pa eto, da počnemo ovaj ponedeljak onako pozitivno. Dajte nam vaš primjer, čekamo vas na Viberu.
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

0: Hvala brat i Jelena, a u nastavku jedan malo brži duet. To mladića, previše slabića, otiš slabi s tobom posle nekoliko pića, pukleo to delića. Stižu nam Nadija i Devito sa hitom Uspori dečače. Ostanite uz S3 jutro. U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. Sjenica 22 stepena, Sombor 26, Kruševac 25, Beograd 27. I dalje smo u tom toplotnom talasu, tako da i danas će biti sunčano i toplo, a najviša dnevna ide do 37. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
6: Ovo je S3 jutro. Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: Nadija i Devita za nama. 9.22 je, slušajte Estri jutro sa Tamarom i Nikolom. Sportski
1: minut. Da, obojkašice su nam donele mnogo radosti i sinoć su savladale reprezentaciju Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva i prošle dalje u četvrtfinale i tamo ih čekaju Grkinje. Taj meč se igra u sredu i ono što mogu da kažem da smo u poslednjih mesec dana dva puta slavili protiv Grkinja, tako da možda bi bilo lepo i treći put po srpski. Dakle, 2. septembar, meč je na programu od 3 popodne, pratit ćemo ih naravno. A sa druge strane imamo poraz Novaka Đokovića u prvom kolu US Opena. Tako nešto se nije desilo 20 godina. 20 godina on nije ispao u prvom kolu, ali evo, sad tu je, šta je, šta da se radi. Inače, moram momke da pitam, ekipa, jel igrate fantasy za Premier ligu? Uzbudljivi rezultati su bili za vikend u Premier ligi, pa ne znam, ako igrate, pošaljite kodove, znate kako to ide, uglavnom na Viber 066-835-333, pa da zajedno igramo. Do tada slušamo Teodora i Pajaka, Letnja avantura, tu je Emine Jahović sa pesmom Probala sam. Dobrodošli još jednom na S3 i dobar dan!

0: Emina Jahović zakazala je Sava Centar za 22. novembar. Do tada slušamo je ovde na S3. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije sastaće se sa predstavnicima kineske kompanije Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Sastanak je predviđen za 10, a nakon sastanka biće potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, navode iz lokalne vatrogasne službe. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema ni većih ni novih žarišta. Otvaranjem Dunavskog koridora ćemo dobiti brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu, navodi ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević. Sve je spremno da se danas u 12 pusti u saobraćaj 28 km Dunav.

0: Moravskog koridora, istakla je ministarka. Osam ljudi je poginulo u brodolomu putničkog trajekta Filojet kod severne obale Kipra. 18 ljudi se vodi kao nestalo. Vlasti su uhapsile kapetana i članove posade dok traje istraga šta je prouzrokovalo prevrtanje broda. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 19:30 igra protiv Italije u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkitna voda.
2: A zakintos?
3: Šum talasa.
1: Kratka odeća.
2: Što kraće, to bolje.
3: Puna veš mašina svakog dana.
1: Selfie.
2: Seksi.
3: Mutan jer je kamera masna od kreme.
1: Slušaš F3 jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećen rad.
2: U narednih sat vremena javljamo koji film je posle 25 godina ponovo u bioskopima. Neće biti još dugo, u pitanju su Dani. I zašto devojke više ne smeju da pitaju da li ima policije na autokomandi, jer će odmah dobiti ponudu za brak. I sve to uz najbolji bit u cijeloj Srbiji stiže nam Barbara Bobak sa Halo Halo, pre nje Edita. Dobro jutro još jednom.

0: Barbara Bobak i Halo Halo, 9.35 je vreme da nam Nikola sumira vikend. Tri zvuka.
1: Ispostavilo se da Dimitar Mirića živi najbolji život od kada je ona njegova pesma postala viralno. Pa se pojavio snimak sa Skele na Dunavu, Skela kao brodić transportni koji prevozi ljude i vozila sa jedne strane obale na drugu stranu. Pa da čujemo kako izgleda taj susret.
2: Veći smo od Dunava.
3: Da, tako je, evo, pred publikom ovde.
2: Ajmo aplauz!
3: Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima, poljubi me, poljubi sada, i ostaćeš večito mlada.
1: Svih petoro koji su se našli na toj skeli i svih pet automobila je bilo oduševljeno ovim nastupom, što se moglo čuti. Istok Šabanović i njegova jedna mudrost.
4: Ja ću mrijet glada na debelu.
5: Znam.
4: Ko nejem ti se meni sačini, ja vodu popijem, ja na tako. Ne, nemam pojma šta. Mislim, nemam pojma, znam šta je, brate. Jede mi, to je to.
1: Kao, ne znam, ali znam da u suštini problem je...
5: Ko je krivac?
1: U tom, da, u tom mom prijedanju. I imam onog Korejica koji je prošle nedelje napisao pesmu na srpskom jeziku, inače živi tu negdje u Beogradu, valjda i radi u ambasadi ili tako neka priča. Napisao je kako volim Pančevo. Znači, pesma koja ide nešto volim Pančevo, jako volim Pančevo i tako to. Sad je napisao pesmu za ovaj prvi ponedeljak pred 1. septembar.
6: Jela je super nedelja. E, čekaj, onda sutra je ponedelja.

0: Grozno. Grozno.
1: Da, previše optimistično i za ponedeljak i za 1. septembar, kaže budilnik u 6, domaći zadatak i to je to, jako sam srećan.
0: Ali ovo je previše čak i za nas radio voditelja kojem je to posao da budemo to pozitivni.
1: Da, ovo je baš da. Ali dobro, eto, na taj način možda upoznajemo kulturu Korejaca. Okej, Mija Borisavljević, Opala i Harikin Legalan, malo mi Korejcima da pokažemo deo naše kulture.
0: Muzika.
1: Ovde na S3 i šta je muzika, da, upravo to. Družimo se do 11.

0: Crno na belo stiže za par minuta. Ostanite uz nas. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju, ali na prilazu Beogradu imamo saobraćajnu nesreću koja pravi probleme na deonici između petlje Aerodrom i petlje Zmaj. Saobraćaj je usporen već nekih sat vremena na ovoj deonici, pa da imate to na umu. Takođe, na deonici od samog aerodroma do petlje Aerodrom je došlo do udesa, pa se i ovde saobraćaj blokirao u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Budi vitka

0: elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
5: odabereš Radio S koji ti se sluša
4: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Kupovinom dve Pepsi ili Pepsi Max od 1,5 litar, treću flašu dobiješ za samo 1 dinar.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
8: Ovo je
9: S3 jutro.

0: Natalna i Breskvica, ostalo je još 10 minuta do 10, a naučnici su upravo potvrdili ono što šankeri i konobari znaju od uvek. Stigla je nova studija o socijalnoj izolaciji koja kaže da muški miševi koji su usamljeni teže ka alkoholu čim ostanu sami u kavezu.
1: Šta u fazonu, ba šta ovde da se radi, ne mogu, nemam levo, nemam desno, napred, nazad, nemam gde, ajde.
0: Čaša prazda je, da, oni da. Ako su u grupi, onda su ok, piju vodu, grickaju sir, ali čim ostanu sami, treba im ta jedna čašica, bukvalno teže ka posudi s alkoholom. I tako i sa nama ljudima kada nam nije sve cveće proleće, samo što kod miševa je dobro što oni za razliku od nas ne moraju da se pravdaju kada dođu pijeni iz kaveza ili ti kafane. Oni ne mogu ništa da kažu, samo dođu kao, e, ja došao, i ne moraju da šalju blamantne poruke u 2 ujutru kao što smo verovatno slali sad za vikend, ali, bože moj, zato je interesantno, zar ne?
1: Možeš nešto da prijaviš, to mora da podeliš sa nama.
0: Ma, branim se čutanjem, ali sigurno sam da nisam sama među ekstrinacijom, sigurno još neko ovde za vikend poslao neku poruku koju možda nije trebalo da pošalje, ali dobro.
1: Da.
0: Dupla bruka, kao što kaže Milica Todorović u ovoj pesmi.

0: srce moje.
1: Nešto protiv ljubavi i Milan Stankoviću, 10 sati i 7 minuta. Dobili smo novi dating trend u Srbiji. Muškarci sada traže devojke u online grupama na Viberu i na Telegramu. Postoji taj obrazac, naročito kod grupa za radare i patrole po Beogradu i šire.
2: Dobro.
1: Znači, žensko si i članica si te grupe i pitaš u grupi, e, da li ima policije, lupam na Smederevcu. Privatno ti stigne 5 poruka sa pitanjem jel hoćeš na piće. Čak ne dobiješ ni odgovor da li ima policije na Smederevcu, nego samo dobiješ to pitanje. Bukvalno kao novi Tinder, moram da priznam, meni se desilo par puta.
2: Aha.
1: Bukvalno momci bleje, listaju članove, pritom te grupe imaju po nekoliko hiljada članova, gledaju slike i onda šalju poruke. I ti ako pošalješ, vide da si online i ajmo, upad, instant.
2: Mislim, jedino da, malo je problematično, ne, okej mi je upaj kao upaj, brate, priđe ti lik na žurci, iste to priča, nemaš pojma ni ko je ni šta, jedino što je glupo, što ovde automatski dobije tvoj broj telefona, razumeš, i onda to ne možeš nekako da eskiviraš, ne postoji opcija da sakriješ svoj broj telefona na Viberu, ili ne da ja znam. Tako da, mislim, svašta sam čuo sam uvanje preko Clash Royale, one igrice, čuo sam uvanje preko onih grupi za sredovečne na Facebooku, ali ovo za Viber i patrole, to još stvarno nisam čuo.
1: Ne, mislim, okej, ja razumem, ljudi moraju da se snalaze. Ja recimo mnogo volim kada igraš lagalicu sa nekim i igrate asocijacije. Pa kada ti onako u poljima, onim konačnim, napiše ti, pa ne znam, lepa si, ko ćemo na piće. Mislim, opet, nije da se ode, ali je mnogo bolji upad nego da...
2: Kako vi žene živite život na lagano, čovječe. Ja kad sam igrao s lagalicu, mene uvek ispsuju u toj poslednjim asocijacijama. Uvek su uvrede neke, uvek nešto ono takmičarskog duha je, tako da kažem. A negde lepa si.
1: Pa dobro. Pa jel si lepa?
2: Pa nisam lepa. Šta da radim, nisam lepo.
1: Okej, lep si dečko, ali si lep dečko, tako da to u startu znači da nisi...
2: Hvala ti, ali ne znači mi to ništa, veruj mi, jer prosto mi je neverovatno, evo, znači, koliko se vama nude prilike na sve strane, i u slagalici, i u Viber patrolama, i vama to ništa ne valja. A mi muškarci, znaš ti šta mi moramo da pišemo lepa si u asocijacijama, da bi nešto... Da bi se pomerili s neki tačke.
1: Dobro, mora se biti malo kreativan. Ali eto, devojke, da znate, ako sledeći put pitate da li ima policije na autokomandi, možda ne dobijete dogovor, ali pitanje za dejt, možda za brak, pa vrlo verovatno. Što je okej, mislim, ako neko traži, može biti dobro, mada ne znam, nisam baš fan.

0: 10:16 je, a Magija se posle 25 godina vraća u bioskope, jer pre 25 godina je izašao Harry Potter i Kamen mudrosti i ovih dana, još samo par dana ako se ne varam, imate specijalne projekcije po bioskopima gde se emituje ovaj film opet na velikom platnu. Pa eto, idealna prilika da povedete mlađe generacije taman sad kako kreću u školu. Tako smo nekad i mi, milenijalci, nekako odrasli uz Harry Pottera, pa je možda ovo idealna prilika da i to neka sledeća generacija uradi.
1: Vedro i toplo u cijeloj Srbiji. Leskovac trenutno 27 stepeni, Pančevo i Loznica 28, Beograd 29. Tokom dana ostaje sunčano i toplo, najviša dnevna do 37.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
6: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!

0: Ćeti Grujić, Resi, 10:26 je.
1: Ovo je S3.
0: U narednih 5 minuta za svakoga po nešto imamo dva hita koje za više nešto trendi, to su Džala Buba i Rasta sa hitom Hollywood, a koje za nešto poučnije i nešto drugačije, Maja Berović i Oženjen. Družimo se do 11.

0: Hollywood, Džalabuba i Rasta. Prošlo je pola 11. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije sastaje se sa predstavnicima kineske kompanije Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Nakon sastanka biće potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, navode iz lokalne vatrogasne službe. Veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići, lokalizovan je nakon višesatne intervencije vatrogasaca. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će danas u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Večeras od 7 Partizan igra protiv OFK Beograda. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan, srećan ponedeljak svima. Zašto nam nekad za sreću trebaju samo čista kosa ili nova frizura? Pričamo za dve pesme, dosta poruka nam je stiglo, sastavljamo listu tih sitnica koje su dovoljne da nam instant poprave dan. Javio se Joca, kaže, ispunjava me kada kupim nov parfem, iako imam 70 parfema, ali bolest ne prestaje. Ali okej, od viška glava ne boli, tako da je to skroz u redu. A ko još uvek nije podelio sa nama, Viber 066-835-33. Čekam vas i donosimo konačnu listu za 5 minuta. Do tada, Magla Band, Šifra, Željko Joksimović i Ela. Još jednom broj za Viber 066-835-33. Dobro jutro.

Ela, Željko Joksimović, slušate S3 ovog poslednjeg avgustovskog dana. Koja je to mala stvar koja može da nas usreći u sekundi? A danas pravimo spisak tih sitnica, pošto je Kylie Jenner izjavila da kad misli da je u depresiji, ona samo uradi spray tan i odmah joj bude bolje. I evo koje su to sitnice za vas. Darko piše, ne tražim ja mnogo od života, samo da mi plata legne na vreme, da ne gledam stanje na računu kao vremensku prognozu. Martin optimistično kaže, čine me srećni novčanice od 100 evra. Dobro, i to je nekome sitnica. Anđela kaže, moja sitnica ili drogerija ili da kupim neke sitnice, dekoracije za kuću. Zadam sebi budžet 1000-2000, kupim neku lepu sitnicu i instant sebi ulepšam dan. I ovo možda jeste suština, dakle isto kao za Kylie Jenner, ne mora biti ništa previše duboko, ništa duboko promišljeno, kao dovoljno je samo ta neka onako površinska stvar. Evo, dobili smo prvo poruku od Krleta, kaže čokolada, neko s inicijalima SM, kaže gol u 90. minutu za prolaz. Da, to su te sitnice. Hvala Estrinacija. Evo Peđa Jovanovića, Moja dama, a onda za njima stiže Marina Visković.

0: Marina Visković, ona ne zna, za njom stiže De Vito sa hitom leta. Tu nam je rock'n'roll za par minuta, ostanite uz S3. S3 saobraćaj. Gužva je na autokomandi od kružnog toka ka hramu. Očekuje se zastoj od 20 minuta. Na autoputu ka Požegi u tunelu Munjeno brdo saobraćaj se sada odvija normalno. Srećan put i ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
3: Kasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air,

0: Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Loše ti stoji sve to. Kad se pravdaš, a čekaš da odeš sa njim.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
0: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
3: Dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Ovo je
6: S3 jutro.

Edita, u 5 minuta do 11, slušali ste Estri jutro, čujemo se sutra ponovo od 7, da zajedno izguramo taj 1. septembar i sve što ide uz to, a najjaču stvar smo ostavili za kraj, ko se nije razbudio do sad? Evo je, Šamar, Teata Irović i Dado Polomenca, ja sam Tamara, ćao i uživajte u ovom poslednjem danu, avgust.

0: cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo. I dalje traje toplotni talas, najviša dnevna ide do 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
11: Akcija Ariel Detergent 10 kg 1499. Perfect Toilet Paper

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu. Za usvajanje predloga zakona glasalo je 137 poslanika od 164 prisutna. Nova deonica Dunavskog koridora duga 28 km pušta se u saobraćaj danas tačno u podne. Ministarka Sofronijević potvrdila je da će preostali deo brze saobraćajnice biti gotov do kraja godine, a u planu je i nastavak puta ka Kladovu i Negotinu. A u podne i prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu. Prevoznici traže da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. U Srbiji je trenutno aktivno više od 10 požara, dok je situacija u Deliblatskoj peščari pod nadzorom i očekuje se gašenje, kritično je u Ravnoj Gori. Tamo je vatra već zahvatila 15 hektara rastinja. Naši košarkaši od 7:30 igraju protiv Italije meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti. Tvoj lifestyle radio.

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih zadržavanja u gradovima kao i na graničnim prelazima, ali je došlo do saobraćajne nesreće na potezu autoputa od petlje aerodrom do petlje Zmaj, te je saobraćaj na ovoj deonici otežan. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.

0: Vicovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo pijačaj svoj ego, a zapamti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Kapsule za pranje veša Ariel 30 komada, 899.99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Ovo je velika vest za nas, poručio je predsednik Vučić i najavio da će u Srbiji za 6 meseci biti otvorena najveća fabrika dronova u Evropi. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, a poslanici su izglasali izmene zakona o javnom dugu, elektronskim fakturama i fiskalizaciji. Rebalans budžeta donosi više novca za kapitalne investicije, zdravstvo i direktnu pomoć građanima. Nova deonica Dunavskog koridora duga 28 km pušta se u saobraćaj. Ranije danas ministarka Sopranijević potvrdila je da će preostali deo brze saobraćajnice biti gotov do kraja godine, a u planu je i nastavak puta ka Kladovu i Negotinu. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu Milovan Drecun ocenio je da vojna saradnja

0: ima agresivan karakter jer se odvija van standardnih NATO protokola. Večeras od 7 Partizan igra protiv OFK Beograda. Prenos možete pratiti na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih zadržavanja u gradovima kao i na graničnim prelazima, ali je došlo do saobraćajne nesreće na potezu autoputa od petlje aerodrom do petlje Zmaj, te saobraćaj na ovoj deonici otežan. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
4: Stižu vam za neko.

0: Jevan.
1: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo. I dalje traje toplotni talas, najviša dnevna ide do 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
7: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
8: Dis akcija. Svinska krmenadla. Kilogram 499. Svinski buti plećka. Kilogram po 599. Vaš dis.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Inđiji će se graditi fabrika visokotehnoloških baterija vredna više od 100 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je sa kineskom kompanijom Energy Tech, a fabrika će proizvoditi baterije za dronove i robote. Skupština Srbije usvojila je danas set pravosudnih zakona, uključujući novi zakon o pravosudnoj akademiji. Pored toga, poslanici su izglasali rebalans budžeta za ovu godinu, kao i odluku o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima i izmene propisa za projekat Beograd na vodi. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore. Požar u Deliblatskoj peščari je u stanju mirovanja, a požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu Milovan Drecun ocenio je da vojna saradnja Zagreba, Tirane i Prištine prerasta u direktnu pretnju Srbiji. Povod je najavljena zajednička vežba koja za cilj ima uigravanje jedinice, a Drecun tvrdi da ovaj savez ima agresivan karakter jer se odvija van standardnih NATO protokola. Naši košarkaši od 7:30 igraju protiv Italije meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos je na drugom programu RTS. Bile su ovo vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih zadržavanja u gradovima kao i na graničnim prelazima, ali je došlo do saobraćajne nesreće na potezu autoputa od petlje aerodrom do petlje Zmaj, te saobraćaj na ovoj deonici otežan. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
10: Dane i gospodo!
9: Magla Band.
10: Dobrodošli
9: u Kragujevcu.
10: Sveti živ sa nebu u glavi.
9: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
11: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
9: Karte na tickets.rs.
12: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
3: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
4: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudi se, dobro sam birao.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Predsednik Srbije sastao se sa potpredsednicom Ugande Jessica Malupo, sa kojom je razgovarao o konkretnim projektima u poljoprivredi, IT sektoru i odbrani. Uganda je potvrdila učešće na izložbi Expo 2027, a susret je uvod u obeležavanje 65 godina pokreta nesvrstanih. U Inđiji će se graditi fabrika visokotehnoloških baterija vredan više od 100 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je sa kineskom kompanijom Energy Tech, a fabrika će proizvoditi baterije za dronove i robote. Poslanici Skupštine Srbije su glasanjem o tačkama dnevnog reda završili vanrednu sednicu i usvojili između ostalog rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiču realizacije projekata Beograd na vodi, a usvojeni su i zakoni iz oblasti finansija i pravosuđa, kao i izmena zakona o Agenciji za sprečavanje korupcije. Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na više od 4200, potvrđena je smrt najmanje 903 osobe. Večeras od 7 Partizan igra protiv OFK Beograda, prenos možete pratiti na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih zadržavanja u gradovima kao i na graničnim prelazima, ali je došlo do saobraćajne nesreće na potezu autoputa od petlje aerodrom do petlje Zmajte. Saobraćaj na ovoj deonici otežan. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
8: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

rasta i euforija ovog prvog radnog dana u nedelji, a poslednjeg u mesecu. Slušajte Vožnju sa Jovanom. Dobar dan, ljudi! Leto se još nije završilo, znoj nam se još nije osušio sa čela, a ljudi su već mentalno u decembru. Odbrojavanje do sledeće godine je uveliko počelo, verovali ili ne, to je verovatno neki kao novi trend, pošto na mrežama ljudi bukvalno stalno kače kako je ostalo još tipa 18 subota do kraja godine. Po Evropi se već bukiraju karte za božićne markete i nekako smo valjda svi kolektivno rešili da otpišemo i septembar i jesen, koji su prosto bliže nego decembar, ali realno, ja mislim da to onaj naš neki večiti problem, jer stalno živimo u onom režimu samo da prođe i odbrojavamo dane do nekih praznika, do odmora, umesto da prosto pustimo kalendar da ide svojim tokom, a realnost je da imamo još više od 4 meseca do dočeka nove godine, tako da polako sa tim jelkama i novogodišnjim planovima, dajte bar septembar da preživimo kako treba, dosta nam je ove više jesenje dekoracije u prodavnicama usred avgusta. A mi današnju vožnju počinjamo takođe lagano, uz lagani ritam i čistu emociju. Slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama. Dobar dan još jednom.

0: Dara Bubamara, all inclusive na S3, tačno je 3:18. Danas je pretežno vedro i veoma toplo u celoj Srbiji. 37 stepeni je trenutno u Novom Sadu, 38 je u Kruševcu, 35 u Valjevu, 37 u Beogradu. Ovako vreme će biti do kraja dana, a isto nas očekuje i sutra.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

Aca Lukas, pokidan ovog ponedeljka na našoj playlisti, a odmah za njim stiže nam i Lexington i jedna stvar za sve one koji žele ono što ne mogu da imaju, da mi je. Upravo sad na S3, uživajte.

0: Lexington Damije na S3, tačno je minut do pola četiri. Slušamo najnovije vesti.
1: U Inđiji će se graditi fabrika visokotehnoloških baterija vredna više od 100 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je sa kineskom kompanijom Energy Track, a fabrika će proizvoditi baterije za dronove i robote. Poslanici Skupštine Srbije su uglasanjem o tačkama dnevnog reda završili vanrednu sednicu i usvojili između ostalog rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiču realizacije projekata Beograda na vodi, a usvojeni su i zakoni iz oblasti financija i pravosuđa. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore. Požar u Deliblatskoj pečari je u stanju mirovanja, a požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu Milovan Drecun ocenio je da vojna saradnja Zagreba, Tirane i Prištine prerasta u direktnu pretnju Srbiji. Povod je najavljena zajednička vežba koja za cilj ima uigravanje jedinica, a Drecun tvrdi da ovaj savez ima agresivan karakter jer se odvija van standardnih NATO protokola. Naši košarkaši od 7:30 igraju protiv Italije meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

0: Dobrije.
1: Noći, bebo, četiri ovog ponedeljka u vožnji sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Harry Potter i Kamen mudrosti vratio se u naše bioskope povodom 25 godina od premijere. Za sve nas koji smo odrasli za ovaj film, ovo je čista nostalgija na velikom platnu. Film se prikazuje samo nedelju dana od 27. augusta do 3. septembra u svim CineStar i Concept Cinema bioskopima. I još jedna bitna stvar, ide u originalnoj verziji na engleskom bez titlova, tako da ako hoćete ponovo da doživite tu prvu magiju onako kako treba, imate bukvalno još par dana da ugrabite karte. A mi nastavljamo sa našom vožnjom na S3 uz najjače hitove. Slušamo Magla Band i Višnju Petrović, Manipulator. Uživajte.

0: MC Stojan i Aleksandra Prijović, šta bi 10 godina od izbacivanja ovog hita, tačno je 14 minuta do 4. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd na potezu od Arene do Autokomande. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, kao i u Brankovoj u smeru ka Terazijama. Na putu Knjaževac Sokobanja do 4. septembra od 8 ujutru do 6 uveče obustave saobraćaja zbog radova, a preusmerenje je na pravac Sokobanja Boljevac Knjaževac. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Kostunu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi sreće put i sigurno vožda.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Farm.
8: Drina i dedovina. Super kombin.
9: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
8: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
11: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik, čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Jedna lagana stvar za kraj ovog sata, Jovana Pajić i Ludilo moje na našoj playlisti, a dok brojimo sitom do četiri, slušamo Barbaru Bobak i Malo brži ritam u pesmi Biro Blood. Uživajte.

Jelena Karleuša, Insomnija, a vi slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat, tačno je 4:06. U Slavoniji se pojavio jedan oglas za posao koji je ozbiljno uzdrmao sve nas koji sedimo u kancelarijama. Traži se pastir za 200 ovaca, a gazda nudi paket beneficija kakav ja mislim da nemaju ni u Google-u. Znači, pored plate, čovek ti daje smeštaj, 3 obroka, odeću, obuću, otvoren račun u kafiću lokalnom, pa čak i cigarete ako si pušač. Zimi radiš po 3 sata, a jedine kolege su ti ovce koje te ne smaraju sa mailovima i ne traže nikakav brainstorming. Kaže da taj gazda, da mu se telefon bukvalno usija od kad je objavio oglas, jer bukvalno pola regiona trenutno mašta o tome da batali sve i ode u planine, tako da eto, ako vas šef iznervira, ako ste na ivici da date otkaz, eto, znate, u pitanju je selo Bobota i eto, jedino što morate da provalite jeste kako se zviždi za ovcama, a eto, možda će vam i trebati neki pas saputnik. Slušamo Lesi, Marina Visković. Dobar dan.

0: se ne jedu mišići, a nama realno treba magic da izguramo ovaj ponedeljak na mišiće. Tačno je 4:16. Danas je pretežno vedro i veoma toplo u cijeloj Srbiji. 36 stepeni je trenutno u Somboru, 38 je u Ćupriji, 36 je u Kragujevcu i Beogradu. Ovako vreme će biti do kraja dana, a isto nas očekuje i sutra.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
10: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Nova pesma Selena Družić Embargo.
12: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić Embargo.
13: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
14: Kupovinom dve Pepsi ili Pepsi Max od 1,5 litar, treću flašu dobiješ za samo 1 dinar.
13: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

samo dobar vibe ovog ponedeljka na S3, Dado Polumenta i Mahti, moja je na našoj playlisti, a odmah za njima nam stiže i Nataša Bekvalac i Gola. Uživajte. Uživajte.

0: Nataša Bekvalac, gola, tačno u pola pet na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: U Inđiji će se graditi fabrika visokotehnoloških baterija vredna više od 100 miliona evra. Okvirni sporazum potpisan je sa kineskom kompanijom Energy Trek, a fabrika će proizvoditi baterije za dronove i robote. Poslanici Skupštine Srbije su uglasanjem o tačkama dnevnog reda završili vanrednu sednicu i usvojili između ostalog rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiču realizacije projekata Beograda na vodi, a usvojeni su i zakoni iz oblasti financija i pravosuđa. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore. Požar u Deliblatskoj pečari je u stanju mirovanja, a požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu Milovan Drecun ocenio je da vojna saradnja Zagreba, Tirane i Prištine prerasta u direktnu pretnju Srbiji. Povod je najavljena zajednička vežba koja za cilj ima uigravanje jedinice, a Drecun tvrdi da ovaj savez ima agresivan karakter jer se odvija van standardnih NATO protokola. Naši košarkaši od 7:30 igraju protiv Italije meč druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
2: Lepša od filtera.
3: Jača od rutine.
2: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Jedni u 8 milijardi, Maja Berović i Saša Matić upravo u vožnji sa Jovanom, tačno je 20 do 5. Brad Pitt se zvanično vraća svojoj čuvenoj ulozi kaskadera iz Tarantinovog filma Bilo jednom u Hollywoodu, a nastavak je dobio i zvaničan naziv Avanture Cliffa Butta, ovo u stvari neki spin-off. Za njegov lik scenariju je ponovo potpisao Tarantino, ali je režiju je prepustio Davidu Fincheru koji je radio Fight Club. Film prvo stiže u IMAX bioskope od 25. novembra, dok na Netflix stiže 23. decembra. Tako da evo, ovo je još jedan u nizu filmova koji nam stiže do kraja ove godine i koji jedva čekamo, pa čak i da niste fan Tarantinovih filmova, Brad Pitta sigurno jeste. A mi nastavljamo vožnju na S3 dok brojimo sitno do 5. Slušamo Valentina i Janu Kokić i Ne boli me to. Uživajte.

0: Teodora i Rasta, polumesec ovog ponedeljka na S3, tačno je 13 minuta do 5. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd na potezu od Arene do Autokomande. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, kao i u Brankovoj u smeru ka Terazijama. Velika je gužva i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu. Došlo je do udesa u Radničkoj ulici malo posle isključenja sa mosta na Adi, pa se stvara gužva ovde, ko može neka zaobiđe. A što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Horgošu i Gostonu na ulazu i izlazu i na Preševu na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
4: S3 vožnju donosi
5: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Magla Band i Suze Slane za kraj ovog sata na našoj playlisti, a tačno u 3 minuta do 5 stiže Malo brža stvar. Od Kaće Živković slušamo Surovu realnost. Uživajte.

Lexington, ja te srećom častim u vožnji na S3 ovog ponedeljka. Srbija je dobila novu Miss Univerzuma, a krunu je ponela Nikolina Vujčić i ovo konačno nije ona tipična manekenka, nego devojka koja u biografiji ima ozbiljan rad. Nikolina je rođena u Čikagu, ali vuče korene iz Srbije, radi kao medicinska sestra u jednoj pedijatrijskoj urgentnoj službi i trenutno je na doktorskim studijama medicine. Znači, dok njena konkurencija sprema samo hod po pisti, ona paralelno radi u hitnoj i gura doktorat. Tako da ove godine u novembru na izboru za Miss Sveta predstavljena devojka kojoj lepota samo onako dodatak na sve što ima u glavi i blago nama. A mi nastavljamo vožnju na S3, tačno je 5 i 7 minuta. Slušamo Miju Borisavljević i Opala. Uživajte.

0: Tanja Savić, osuđeni na bol, tačno u 5:16 minuta na S3. Danas je pretežno vedro i veoma toplo u cijeloj Srbiji, 36 stepeni je trenutno u Kikindi, 33 je u Zaječaru, u Kragujevcu je 37, u Beogradu 36, ovako vreme nas očekuje i sutra, najviša temperatura će ići do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
6: Dis akcija Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 254, Plazma Keks 200 grama 129, vaš dis.
7: Čekaj, eksplodirat će mi telefon, svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: S3 vožnju donosi Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs u aplikaciji.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina, ko je Bojna? S3, tačno je 2 minuta do pola 6. Slušamo najnovije vesti.
2: Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručuje predsednik Vučić i najavio da će u Srbiji za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. U Skupštini je završena vanredna sednica na kojoj je usvojen rebalans budžeta i zakon o jednokratnoj podršci građanima. Usvojeni su i zakoni iz oblasti finansija, pravosuđa i izmena zakona o agenciji za sprečavanje korupcije. Lokalizovan je požar koji je izbio na području Ravne Gore. Požar u Deliblatskoj pečari je u stanju mirovanja. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtevom da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Ističu da će 14. septembra započeti neograničenje

0: Uličan protest na svim graničnim prelazima ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahteve. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su bronzanu medalju u disciplini miks parova vazdušnim pištoljem na mediteranskim igrama. Bile su ove vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Senida i Kacafora, greh na S3, ponedeljak 31. august, još nekih 20 minuta do 6. Generacijski jaz se zvanično preselio i na putovanja, dok Gen Z traži gde može da preživi 3 dana za 20 evra, tipa Laos, Kambodža i Tajland, milenijaci biraju ipak Japan, Island, Grčku. Stvar je prosta, sve se svodi na budžet i prioritete. Najbolje to objasnila jedna devojka iz turističke agencije, kaže da za cenu jedne kafe na Islandu od 6 evra dženzijevci u Laosu imaju prenoćište za celu noć, a milenijalca cena te kafe prosto ne potresa, on hoće svoj ugođaj i spreman je da ga plati. E sad, jedino mesto gde se poklapaju je Australija, samo što Gen Z tamo ide da radi i putuje preko vize za mlade, a milenijalci, jer su konačno u životu uštedili dovoljno para da sebi priušte taj put, tako da ako idete na put sa nekom drugom generacijom, spremite se na kompromis ili spavate u hostelu za dolar ili pijete najskuplju kafu u životu. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Marinu Visković i jednu laganu stvar, Amor mio, upravo sad. Uživajte.

0: Čala brat, partijam ovog ponedeljka na S3, tačno u 14 minuta do 6. S3 saobraćaj. Gužva su u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd na potezu od Arene do Autokomande. Usporeno je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, kao i na samom Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Došlo je udesa na potezu od Čukaričke padine ka Žarkovu, gde su ujedno i radovi, pa se stvorila velika gužva, ko može neka zaobiđe. A što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Horgošu i Preševu na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
6: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
8: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
11: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
12: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili

Nataša Bekvalac i Zoj u inat ovog, za kraj ovog sata na našoj playlisti. Odmah za njima nam stiže i Milica Pavlović i jedna pesma koju kaže da posvećuje svim devojkama. Ej ti moja, upravo sad na S3.

0: Ana Nikolić, Telo u Vožnji sa Jovanom. Slušamo se još malo manje od sat vremena. Znate ono kako u poslednje vreme svi pričaju kako će AI da preuzme mnoge poslove i kao koje pozicije su najugroženije. Ovih dana se na internetu pojavio jedan zanimljiv oglas za posao koji je definitivno izvan domašaja veštačke inteligencije. Tamara i Nikola su ujutru baš pričali o ovome, pa da čujemo o kakvom je poslu reč.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta je teže, raditi sa 200 ovaca ili sa troje ljudi u kancelariji? Svi znamo da je tačan odgovor ovo drugo. Evo u Boboti u Slavoniji traže pastira i beneficije za ovaj posao grme. Znači, gazda uz platu nudi smeštaj, hranu, ali uz to nudi odeću, telefon, cigarete ako ste pušač i besplatnu kafu u lokalnom kafiću.
3: Ne bi ovakvi uslovi bili da se ljudi nešto otimaju oko ovog posla, verovatno?
2: Pa jeste, moram da ti srušim, Sneška, pošto gazda kaže da je interesovanje toliko veliko da njemu zvoni telefon po ceo dan i po celu noć. Od kako je pustio ovaj oglas. Tako da ova Bobota je zauzeta, ali kontam nije Bobota jedina. Sigurno ima još negde neki oglas za pastira.
3: A i na kraju krajeva AI ne verujem da može da se baš uplete u to i da vam otme posao jednog dana.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11.

0: Elixir na našoj playlisti, tačno je 6:14. Danas je pretežno vedro i veoma toplo u cijeloj Srbiji, 35 stepeni je trenutno na Paliću, 31 je u Leskovcu, u Loznici je 34, u Beogradu 35, ovako vreme nas očekuje i sutra, najviša temperatura će ići do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: S3 vožnju donosi
11: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs.

0: Ceca poziv, tačno je 2 minuta posle pola sedam. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadne vozila i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručuje predsjednik Srbije i najavio da će u našoj zemlji za 6 meseci biti otvorena jedna od najvećih fabrika dronova u Evropi. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65-godišnjice prve konferencije šefova država i vlada pokreta nesvrstanih, u Beograd stižu visoke zvanice. Predsjednik Vučić u Palati Srbije održava više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtevom da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Ističu da će 14. septembra započeti neograničen protest na svim graničnim prelazima ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahteve. Povodom početka nove školske godine policija će pojačano kontrolisati saobraćaj u zonama osnovnih škola u Srbiji sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole, saopšteno je iz MUP-a. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su bronzanu medalju u disciplini mix parova vazdušnim pištoljem na mediteranskim igrama. Bile su ove vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično,
3: imenom i prezimenom. A tvoja?
4: Uključi leto.
3: Uključi
4: letnji vibe.
3: Uključi
5: S3.

Indođija, Mangupe, ovog ponedeljka u vožnji sa Jovan. Cirkoni su ponovo u modi, ali i Gen Z-evci su ovaj trend iz ranih 2000-ih odveli u potpunu krajnost. Sada se cirkoni lepe na doslovno sve što vam padne pod ruku. Telefon, laptop, nokti, flašice za vodu, pa čak i slavljenička torta. Za milenijalce ovo je samo asocijacija na Paris Hilton i Britney Spears, ali za Gen Z je očigledno veliko otkriće, tako da ako vas ovih dana iznenada zaslepi nečija maska za telefon, znate koja je dijagnoza. A dok brojimo sitno do 7, slušamo Teo Tirović i Dado Polomentu. Slušamo Šamar.

0: Anastasija gotovo na S3 tačno u 13 minuta do 7. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd na potezu od Arene do Autokomande, u Novom Sadu na deonici od petlje Novi Sad sever do petlje Novi Sad centar izvode se radovi na preslačenju kolovoza koji će trajati do 5. septembra do 12 časova. Na Gazeli u smeru ka Šidu večeras i sutra od 10 uveče do 5 ujutru izvode se radovi na pranju mosta uz zauzeće zaustavne trake, a što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće sadržavanje su na Horgošu i na Preševu na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Od sada... Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Nova pesma. Selena Družić, Embargo.
11: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
12: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
13: S3 vožnju donosi
14: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
15: Gde god da uđem, menja se sve.
16: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi. S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.
2: Ja to zavim Balkan, reggaeton. Ja

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina.
7: Nikad gužva, nikad vrućina.
8: Samo mir i tišina.
9: Odmor kod pravih domaćina.
10: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
11: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
13: Pivo Baraba, pola litre, 64,99.
12: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna,

0: Nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
6: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
7: Vreme je da izdominiraš u novim patikama. Ugrabi popust u Sport Visionu. Ostvari 1000 dinara popusta za račun preko 4999 dinara, a za račun preko 8999 dinara. Čekate čak 2000 dinara popusta. Spremi se za novu sezonu. Akcija traje do 7. septembra. Vidimo se u Sport Vision prodavnicama i outletima.
8: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
9: I gospodo!
8: Magla Band.
9: Tako prodošli!
8: U Kragujevcu.
9: Sve piži sa nebu u glavi.
8: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
8: Karte na tickets.rs.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.
2: Little boys,

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
1: Sveti živ sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.